kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ostajem te da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, mene ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

poslovođu za građevinske radove i za jednoga zidara. Mail za prijavu je ceste-sibenik@si.co.te-com.hr.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vakom uhvati gaming stolice Playseat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing

0: oglasi.
1: Tražite monitor za posao, gaming ili omiljeni sadržaj? U Vakomu vas čeka upravo takav. TCL 24G54 za samo 97,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

I evo nas u malim oglasima, poštovani slušatelji, vaše pozive čekamo na 663700 do prvog takvog. Imamo jedan oglas koji smo dobili prije ove emisije. Nude se usluge slaganja drva u kući 095 713 2111. E sada mogu startati vaši pozivi, narednih 15 minuta smo tu i bilježimo vaše male oglase.

0: Odložili smo i prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupuje se 100 bala pijena u kockastim balama i 50 bala ditelne u kockastim balama. I kupuje se krava za držanje mlađa, može i junica visoko stevna, po mogućnosti simentalka. A prodaje se nakovanj starinski 60 i nešto kilograma težak i prodaje se vrlo povoljno mlin tekčar za mlid žito ima i za krunt kukuruze na sebe. Sve na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, imamo dosta toga u prvom oglasu. Najprije se kupuje 100 bala sjena u kockastim balama i 50 bala djeteline u kockastim balama. I krava za držanje simentalka može i junica. Prodaje se nakovanj starinski i mlin čekičare. Sve to na 091 569 5314.

0: Idemo sa novim pozivom. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: E, prodajem sjeno u kockastim balama s dostavom na adresu.
0: Može.
1: Na broj mobitela 091 603 1116.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, prodaje se sjeno u kockastim balama i vrši se dostava na kućnu adresu 091 603 1116.

0: Čekame za još malo priče, imamo novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Treba mi broj od onih bale u kockaste bale.
0: Što prodaje ili kupuje?
1: Ne, prodaje.
0: 091.
1: Ajde zapisat.
0: 603.
1: Da.
0: 1116.
1: 1116, 3 jedinice.
0: Tako je, 3 jedinice.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama na pozivu, a mi smo i dalje tu u vašim malim oglasima, 14 sati, 27,5 minuta, na pola smo ih, zato nam se javite na 6637 00.

0: I idemo dalje. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Poštovanje. Dobar dan. Poštovanje i vama.
1: Kupuje se krava za domaćinstvo. A broj mobitela 091 591 1996. Hvala lipa, svako dobro.
0: Svako dobro i vama. Dakle, kupuje se krava za domaćinstvo 091 591 1996.

0: I što ćemo čuti dalje u oglasima? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem konjski plug. Cijena 100 eura. Na broj 099-64-74-621.
0: Može.
1: Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se konjski plug. Cijena je 100 eura. 099-64-74-621.

0: oglasi.
1: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U vakom uhvati gaming stolice Playseat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: sve se reciklira. Tako da ja nisam osobno, ne pokleknem trendovima, apsolutno nešto, ne znači da nekad ne kupim nešto negdje, lagao bi sad da nisam kupio u nekom high street brendu nešto što je moj stil. Ili više gravitiram ako nađem crnu Dolce Vitu i sad crna Dolce Vita je u trendu, e sad, da li sam ja kupio to što je u trendu ili to moj stil, znaš, to je sad ono pitanje, kokoš ili jaje.
1: A koji ti je najgori trend, evo, može biti aktualan, neaktualan?
0: Pa pravo ti kažem, uopće ne pratim trendove.
1: Dobro, ali inače, koji bi izvojio da ti ono najgore, ne bi ga nikada
0: ne volim ono što se tiče odjevanja, što je za mene neukus, to su ono stvari koje su, kroksice ne mogu, znači kroksice su mi nešto što je nešto najružnije što postoji u svemiru. Bijeli remen, tu uvijek naglašavam.
2: bijeli sat,
0: bijele kaubojke, to ne mogu. To
1: mi je čujemo
0: to,
1: zašto?
0: Naprosto mi je to onak izgleda, to su mi to ono elementi kad ti želiš na neki način jako pokazati da imaš nešto i to mi je uvijek onak usiljeno. I znaš, onda vidiš da to je jednostavno izbor da bi ti pokazao da si ti ne, da imaš ne. I tako mi to onak, kad vidim bijeli sat, to mi onak bude, evo seljačija, sad će me opet neko sigurno kamenovat zbog toga, ali to je naprosto moj stav, to ne znači da to nije u redu. Nekome jednostavno taj bijeli sat bude super i bit će mu epicentar sreće, ali za mene jednostavno je epicentar neukusa.
3: A koliko stvari onda imaš u ormaru?
0: Pa jako malo, pravo ću ti reći, jako malo, jako sam slab potrošač, jako puno kupujem u second handovima, prije svega zato što nema više materijala danas koji su dobri i održivi, pogotovo stvari kao što su kožne jakne ili dobre traperice, džins, uvijek sam ono u potrazi za dobrim trapericama. Tako da uvijek imamo neku svoju kapsula, varijantu koju mogu miksat. Recimo da sam ove sezone čak malo više napunio nego inače. Otkrio sam jednu stranicu gdje možeš kupiti second hand stvari i jako puno sam tamo pokupovao. A i nekak imam tu inspiraciju trenutno kako želim izgledat, pa sam zapravo i naveden da sam si neke stvari malo još pokupovao, ali sve je doslovno second hand.
1: Ali daješ palac gore takvim aplikacijama, stranicama?
0: Apsolutno, mislim da je to super stvar i mislim da je recikliranje ne samo nužno, nego je normalno. Ne vidim zašto bi trebali stalno kupovati nešto novo. Ako ti možeš kupiti stvar koju neko možda nosio par puta, ti to naravno očistiš, opereš kemijsko čišćenje i super, pićeš dalje.
3: A kad smo već kod tih trendova i mnogih kontroverznih mišljenja, što danas sve žene mogu nositi? Je li u redu da starija žena nosi minice, i postoje nekakvo dobno ograničenje?
0: Ne, mislim da to je tako jedna ustaljena norma koja se treba promijeniti, mijenja se na sreću. Da se razumijemo, ja sam Madonina škola, ja sam odrastao na Madoni, znači ono, u mojoj knjizi utisak ona nikad ne može pogriješiti. I sama ideja koju ona već 90-ih počela njedriti vanje, to je ta ideja da se tretiramo kroz godine koje imamo i da moramo poštivati nekakvu izmišljenu ideju da moramo na određen način izgledati. Ako se neko osjeća dobro u tome i to je njegova osobnost i zna to nositi, pa ko smo mi da sudimo nekom drugom? Ne mislim da mi možemo, zato što smo možda mlađi od nekoga, reći to nije dobro za tebe. Mi ćemo doći isto te godine. Kako će se meni sad nositi baš kratke hlačice sa 70? Razumiješ? Tako da ja sam vrlo otvoren u tom smislu i mislim da treba biti otvoren i da treba dati ljudima da se izražavaju vizualno kroz ono što su oni, a ne što se od njih očekuje. Tako da ja sam apsolutno protiv toga da se stavljamo u bilo kakve kalupe, pogotovo te kalupšeće godina, spolnosti i slično, to mi je ono, ne kužim uopće, kaj vam je.
1: A Kiara, reci mi, znači, smatraš li da onda teško imati neki identitet, modni identitet u Hrvatskoj, ako već smo tako konzervativno društvo i sve?
4: Ne, uopće. Ja mislim da se stvarno svako može pokazati ono kako god želi.
0: Ono, znači da će to proći.
4: Da, to ne znači da će to proći, mislim, ono, imamo toliko kritičko društvo i ono, možete stvarno otići po bilo kakvim stranicama, portalima i ne znam, društvenim mrežama i vidite fotografiju neke osobe u nekom outfitu, imate hrpu hate komentara, ono, kao čemu. Ali
0: da, ja ne kužim taj strah od različitosti, to mi je nevjerojatno u Hrvatskoj da se svi toliko. Ja sam baš imao okršaj s jednom mladom curom u dućanu koji mene u kvartu. Znači, ispred nja su bili cura i dečko koji su bili vjerojatno iz Londona, su pričali baš ono British Cockney i bili su punkeri, ono full on punkeri, genijalno su izgledali. Stvarno to jako možeš vidjeti u Hrvatskoj kao subkulturu. I ta djevojka je počela njih snimati i sprdala se kao, ha, vidi kak izgledaju, he. Ja sam došao i rekao sam, prosi, šta ti radiš? zašto to radiš? Pa i mene neko snima, velim, gle srce, tebe niko ne snima, to ti je prvo. Drugo, ne vidim zašto se trebaš ponašati toliko bezobrazno, znači nisi pitala te ljude da li ok da ih snimaš, nisi došla, ništa, ti se sa tim ljudima sprdala, snimala si ih da pokazuješ svojim prijateljima kako su oni različiti od tebe, ne kužim. I jednostavno je potišla van iz dućana, kašljajući. Ja sam samo rekao, bolje da prestaneš kašljati, više bojim tog kašlja nego toga što se ti bojiš tih ljudi.
4: Da, da.
0: Tako da je to onak nevjerovatno da imamo i dalje nekakav ono problem sa tim da prihvaćamo različitosti.
1: Dakle, od Roberta treba trčati kad ga vidiš u dućanu.
0: Pa mislim, ja sam uvijek za to da trebaš izraziti svoje mišljenje, da trebaš braniti one koji su možda slabi. Mislim, nisu oni bili slabi, oni nisu bili svjesni što se dešava. Ali ja kad vidim takvu nepravdu, ja naprosto ne mogu šutiti. Mislim da je to nije u redu da se sprdaš bilo kim zbog bilo čega, pogotovo ne zbog načina na koji izgledaš, mislim, pa koliko smo retardirani.
4: Da, mislim da to isto dolazi ono od toga kako si odgojen i u kakvom si društvu, zato što ako si ti cijelo vrijeme, ne znam, u srednjoj, u takvom društvu koje samo nose takve basic stvari, da, i jednostavno nisu tog otvorenog uma, ti ne znaš da ništa drugo, kao, ala, ne znam, mislim, ja sam osobno odrasla u onako malo liberalnijem okruženju, otvorenijem društvu, tako da ja uvijek prihvatim ono što je drugačije od mene, to što čini se da je drugačije ne znači da je loše.
0: Upravo to, da pače. Mislim, ti kad dođeš na livadu vidiš različite cvijeće, mislim, da, ti ne vidiš samo jedan tip cvijeta. I ti cvijetovi se međusobno ne svađaju koje bolje, mislim.
4: Doslovno.
0: Zato je nevjerojatno kako priroda ima svoje zakonitosti, mi stalno filozofiramo oko toga. To mi je onak, kaj nam je svima?
3: Ja, glasniji smo svi iza kamera, ali nego
1: kako se samo dobro slažu, vidiš. Znači, Kjara, koliko se ti naučila od Roberta, odnosno Roberta, koliko se ti naučila od Kjare? Da čujemo.
0: Pruti.
1: Pa da mi mi prednosti.
0: Apsolutno.
4: Hvala. Pa da, drugačiji smo, to što smo bili pričali malo prije. Ali mi je super činjenica da smo toliko drugačiji, ali opet nam se te energije nekako uvijek spoje i ono, uvijek se zezamo.
0: Ma kaj nam se spoje? Ma
4: spoje se. Ovo je totalna vatra, ja sam totalna voda, to je to.
0: Da, mi smo,
4: totalna.
0: Jako smo horoskopski različiti
4: skroz.
0: I ja recimo imam ekstremno puno energije, ja sam baš ono nevjerojatno energična osoba i onda recimo nakon 3 sata intenzivno provedeno sa mnom u radionu, ona se jednostavno izgubi.
4: Ne, ja,
0: ona se ugasi, ja je pošaljem ovdje iz pegla, to je dođem kod pegla, ona ovak stoji.
4: Ne, ovak sam glavo.
0: Mislim da imamo dosta tu ono mogućnosti da učimo. Meni se zapravo sviđa to što je ona otvorena da čuje moje mišljenje, što mislim da je uvijek bitno kod mladih ljudi da čuju. I ja recimo kao neko koji njima i mentor i učitelj, vrlo sam konkretan, nikad se ne libim reći to nisi dobro napravila, probaj na ovaj način, onda se uzme vrijeme da im objasnim na koji način trebaju nešto. Tako da možda je to nekakva naša tranzicija, da njoj pokazujem neke stvari koje ona ne može na fakultetu na primjer naučiti i da dobije zapravo jedan konkretan uvid kako stvari stoje. Znači oni kad dođu, ja njih automatski drilam od toga da uče krojit, šivat, da uče doći na reviju, da ih učem na snimanja sa sobom, sve bacam ih u vatru.
1: A jel se zna dogoditi da tipa ne znaju šivati ili krojit?
0: Sve, ništa ne znaju.
1: Ozbiljno.
0: Vjeruj mi, jako malo znanja dobivaju na fakultetu. Oni na fakultetu imaju skoro jedan drugi koncept po kojem ih uče. Zanat potpuno je obezglavljen, znači niko ih nauči zanatskim stvarima, što je najbitnije. Ti kao dizajner moraš znati šivati, kao dizajner moraš znati krojiti, naprosto moraš znati osnove, oni to ne uče nigdje. I meni dođu zeleni, znači ja moram ono prolaziti s njima ono osnove, znači kad im kažem stavi krojnu sliku, oni mene gledaju kao, jel to ova slika na zidu? Dobro, sam malo karikiram, ali doslovno je tragično je koliko malo toga dođu u startu i koliko ih moraš baš ono baznih stvari naučiti.
3: A ti nisi studirao?
0: Ja sam imao sreće da sam išao u primjenjenu 90. kad je primjenjena bila ono stvarno epicentar života u Zagrebu. I onda sam upisao tekstilno-tehnološki, na prvoj godini sam dobio stipendiju, odradio stipendiju, stavio sam faks, sam skužio da imam faks trunem. I doslovno sam sa 18 godina počeo raditi. Prvo sam krenuo raditi kao stilist. I kako onda u Zagrebu nije bilo, ni u Hrvatskoj nije bilo stilista, imao sam ono mogućnost da sam među prvima, prva dva, bio Neven Ciganović koji je radio isto tako jako puno. I tako sam krenuo zapravo kroz reklame i televiziju zarađivati novce da mogu pokrenuti svoj brand. Ali fakultet nisam završio.
3: A kako teče tvoj proces stvaranja? Znači, otkud inspiracija? Kako počneš?
0: Pa nije ti to jedna stvar koja je samo tak usmjerena. To tako visi od kolekcije do kolekcije. Nekad mi se desi da sam prepun, da se osjećam ono, znam prošli put kad sam radio, osjećao sam se ko nar. Znaš kad nar trebaš ono izlupati, toliko sam bio pun energije i Ova mi kolekcija skroz drugačije dolazi. Nisam radio ni skice, radim neke samo kolaže, neke svoje mood boardove. I zapravo dan po dan uzimam stvari i stvaram ih. Tako da zapravo ovisi i u kojem sam ja osobnom momentu i što mene zapravo drajva, ali uvijek si dam za zadatak da budem jako u disciplini. Jako volim disciplinu. Tako da uvijek onako vrlo konkretno i suvislo napravim. To uvijek zajedničko svim mojim stvarima, ali što se tiče neke one inspiracije, to može biti doista bilo što. To može biti neki razgovor, može biti glazba, može biti film, može biti scena. Mislim da kad si kreativna osoba, da moraš biti jako otvoren, da sve primaš, da budeš ko spužva, da jednostavno si dozvoljavaš da upijaš sve te sokove koje ti život nudi. Tako da, ne znam, fakat, zadnji put sam bio ono, fasciniran sam bio u Firenci prvi put i vidio sam sva ta ono djela slikara koje obožavam i koje nisam nikad vidio uživo i to me je toliko potaknulo ono na milion stvari, na razmišljanje o tome ko sam ja uopće. Ako je Michelangelo mogao onak sa 24 godine ono isklesati Davida, kaj meni problem otiću radio, razumiješ me? Tako da to su neke ono misaone stvari koje te onda okrenu u taj neki stvaralački tok i onda na kraju iznjedri odjeća.
3: Wow, jako lijepo, baš da, zvučno. Evo, imali smo pitanje o estetici ružnoća, znači da, ne?
0: Pa meni je sve u životu kut gledanja, mislim da nešto što je nekome ružno može doista biti prekrasno. Ne mislim da postoje ružne stvari, jednostavno mislim da je samo stvar percepcije onoga koji gleda u tom.
3: Naravno. Evo još jedno pitanje na TikToku, komentar na stil Jelene Karleuša, smeć kod celebritija.
1: Mi smo mi pisali komentar.
0: Pa gledaj, mislim da ona kao izvođač ima svoj način izražavanja. Ja ne rezoniram sa svim estetikama. I sad, da li je to moja estetika, to nije moja estetika, ali ona je jednostavno od sebe napravila najbolje što mogla napraviti. I ja uvijek se divim ljudima koji imaju određen talent za nešto i znaju ga iskoristiti maksimalno. Ali da pravo kažem, ja fakat jako malo i znam njezinih vizuala, tako da ne slušam narodnjake uopće i taj tip glazbe nije moj tip. Tako da znam ko je ona, ali sada mi kažeš ono tri njezina luka, stvarno ne bi znao.
1: Ok, ajde onda ja prerežem. Koji ti je najbolji, najbolja osoba na Balkanu koja se oblači, evo kad smo već kod Jelene Karleuše ili nekog drugog, ko ti ima najbolji stavljeni?
0: Sad je to toliko triki pitanja, ja fakat jako malo pratim stvari. I taj ukus osobni je tako ono, evo, fakat ne, evo, ne bi znao.
1: Da, možda ti znaš odgovore, pomozi
4: kolegi. Razmišljala sam za taj
0: ja volim određenu estetiku i jako malo ljudi rezonira s njim. Volim tu klasiku, volim onak jako da izgleda šik, da je ono pariški, Saint Laurent feeling. Ne znam nikoga ko opće kod nas radi takve stvari. Svi su jako
4: onosi,
0: trendy, kuš ti gledaš.
4: Da, da.
0: Jako kad dođu široka ramena, svi nosi široka ramena. I to je onak kao jeste normalni. Tako da ne bih mogao, znaš, od nekoga reći da ono, mislim, ok, Josipa Lisac, mislim, dalje od toga ne može, jer je to osoba koja ima autentičnost u svakom DNA, mislim, evo, to je osoba koja doista mogu reći da ima svoj stil i da je prekrasna i da u kojoj god epohi da ju vidiš, ona je izuzetna, dosljedna sebi, jednostavno, ono, osjeća to i živi to i to, i to je recimo najbitnije za stil. Za mene je ona osoba sa genijalnim stilom.
1: Jel te onda frustrira kada tako kroz generacije sve se gubi neka ta individualnost i stil, nego smo svi nekako kopije jednih drugih?
0: Pa ne frustrira me, nego mi je tužno, zato što pogotovo danas kad imate toliko puno mogućnosti svega, vi ne birate različitost, nego birate da ste svi isti. To je nevjerovatno. Da ne birate kao da ja sad mogu se izraziti kroz sve to na drugačiji način, a oni koji se izraze budu dosta ekscentrični. Mislim ti primjer Lady Gaga, koja je zapravo napravila na ekscentričnosti svoju karijeru. Ne sigurno na tome kada je kopirala Madonu cijelu svoju karijeru. Ali kužiš, nažalost ne koristite dobro alate koji su vam dani.
3: Ja sam čula da ti imaš nekakav beef sa Taylor Swift.
1: To je sad nedavno. Znači,
3: to je nešto nedavno, možeš objasniti.
1: Molim te, prepričam, što se desilo, Robert?
0: Pitali su me naprosto ljudi što mislim o Taylor Swift. Ja sam rekao da meni Taylor Swift ide užasno na živce.
1: Pa zašto?
3: Je? I
1: sad ćemo sve Swiftice pozvati.
0: Gle, kao prvo, ona je strijelac kao ja, znači to je ljubav odmah. I rekao sam nakon toga da ona super izgleda, da je jako visoka, ali da žena nema stila. Stvarno stojim iza toga, jer ona ima stilista koji je jedan stari čovjek, koji ima onak vrlo sličnu onak estetiku kao Bob Mackie, ali nije Bob Mackie, a Bob Mackie je ono bog glema i on, znaš, ono, odjeva šer i takve velike dive. I ona jednostavno mi izgleda uvijek kao da je ono reductive, kao što bi Madonna rekla za Lady Gaga, razumiješ me? I u tom kontekstu jednostavno mislim da ima puno više mogućnosti nego što ih zna iskoristiti, ali nije okružena sa ljudima koji bi mogli pomoć. Glazbeno stvarno znam dvije pjesme i ne bih ono ulazio u glazbu. Ono čemu se divim da je apsolutno genijalna biznis žena koja je stvorila carstvo i stvarno je svaka čast na tome. Znači imate zvijezdu tog kalibra danas, to je unbelievable, to je takva moć, ali to je čisto pitanje estetike, znači ja nemam ništa protiv, ja ju ne znam. Mislim, sigurno da se sad nađemo da bi našli 100 tema za razgovor, da bi se obožavali nakon 15 minuta, to je potpuno jasno. Ali estetski to nije nešto što se meni sviđa.
3: Evo, ona je ostvarila veliki uspjeh u svojoj industriji. Kako vi mjerite svoj uspjeh? Je li to novac, osobno priznanje, priznanje medija?
1: Narod.
3: Da.
0: Pričamo u Hrvatskoj, hoćeš ti prvo odgovoriti?
1: Da, Kiara kao mlada nada hrvatskog dizajna.
3: Pohvala od profesora.
4: Ono što je meni važno, to je pitanje...
0: Osim mog osim,
4: da,
1: Robertovog miša.
4: Pa ne znam, mislim prvo obitelj i prijatelji, njihovo mišljenje mi najviše znači. Problem kod mene je što često mišljenja uzimam previše k srcu, to je ta riba. Ali, važno mi je mišljenje publike prvo i ono, zapravo to je to.
1: A reci nam, znači ti još pričaš korejski, baviš se dizajnom, fotografijom, imaš svoj vlastiti časopis koji objavljaš sa kolegicama, pa gdje ti to sve stigne, ženo?
4: To je dobro pitanje, ne znam ni ja. Kao, stvarno ne znam, ne ja.
1: I sad dođeš tako skromno, pa daj se pohvali malo.
4: A mislim, jednostavno naučena sam na takav život, to je dobro, taj moj ADHD funkcionira na taj način. Ne znam, volim puno stvari raditi i ne znam, što se tiče dizajna, modnog dizajna, to mi je ono prva stvar, zapravo mode, općenito što bih htjela raditi. Što se tiče korejskog, učim korejski već 10 godina, da, predam zadnje 2 godine, to onako quirky side job. A što se tiče...
1: Možeš nam reći nešto na korejskom? Evo, mi smo u treningu i pozdrav za Hrvatsku.
4: Ciglom, jogi nan program, u treningu, ranan program, je isojo.
1: Danas smo
4: pričali o jednoj riječi. Cinca. Cinca.
0: Znači smo pričali o engleskim nekim.
4: Da, cinca znači stvarno, really.
0: Cinca.
4: Cinca. Cinca.
1: Okay. Znači evo, profesor nauči od učenice zapravo.
0: Pa to je najljepše, da se međusobno dopunjujemo i da imamo, mislim, niko nije do kraja naučen, niko do kraja nije zreo, kužiš, tako da uvijek super bit, to je ta znatiželja o kojoj ja pričam stalno, da uvijek moraš biti otvoren, da ako ona tebi može nešto ponuditi u tom svemu što ona je, zašto ti to ne bi ono zagrlio i rekao hvala ti što mi nudiš da naučim cinca.
1: A reci nam, Roberte, kako ti uopće prepoznaš osobu i pozoveš je da budeš mentor praktički? Kako to krene?
0: Pa znaš kako, oni se meni uglavnom jave i onda ja s njima...
1: Znači ti se javala, Roberto?
0: Se meni jave kao da bi htjeli doći na praksu i ja uvijek pozovem da dođu da porazgovaramo, vidim nekakve radove koje imaju. I onda im kažemo, ok, mislim da je najpametnije da dolaziš svaki dan, što ne dolazi, jako malo ljudi si može ono... Jer zapravo želim da nauče proces stvaranja od točke A do točke Ž. I zapravo jako brzo kroz razgovor ti skužiš kak neko diše s tobom. Jer kad dođu, znači ja nemam vremena u danu da ja njih njegujem, u smislu da kažem, ajoj, nisi dobro stavila, ajde iz početka. Znači ja moram biti vrlo jasan u tom smislu. Ne držiš dobro škare, ovako se držiš škare. Nisi stavila dobro cvikove, popravi cvikove. Ne znaš podljepiti filizelin, ovako se lijepi. Znači ja odmah dajem sadržaj kroz to što se ekstra školuju zanatski, ali moram ih osjetiti. Jednostavno, ima veze sa horoskopom, naravno, ja ludo vjerujem u horoskop, ali mislim da prije svega mora biti energija koja ti je srodna. I moraš, mislim, na primjer, Kiara ne dolazi toliko često, što mislim da nije dobro za nju, ali ona, recimo, s druge strane, ni ne može toliko dugo biti sa mnom. To ono što smo pričali malo prije, moja energija za nju prejaka. I ona se jednostavno ugasi kad krenemo jako dinamično radit. Njoj treba jedan drugačiji flow, njoj treba onak da se bude staloženo, mirno. A ja sam vatra, mislim, ja kad rasplam sam, ja požderem sve, kužiš?
4: Da, meni je super kad mi radimo, zapravo mi je jako dobro to kad je ono, vidi kak se ovo napravi, laptop popravi, zato što mi automatski, ja u glavi kad sebi doma nešto radim, si razmišljam, Isuse Bože, šta bi mi Robert na ovo rekao, ajme meni, ajme meni.
0: Nije to trauma, to je naprosto usmirenje, to je putokaz. Kužiš, ja to ne radim da ih, ja ih tretiram kao da smo u vojsci, da ih izdrilam, ali to uvijek radim sa puno ljubavi i pažljivo to radim, da nemaju osjećaj da je neko nad njima, nego naprosto
1: to moram nešto naučiti,
0: da nauče i da uvijek mogu me zbog bilo čega i kontaktirati, pitati, da znaju da, da uvijek ako im nešto treba da sam tu za njih, jer na kraju krajeva to su ono neka moja djeca, neću nikad imati djecu, pa znači to je nekakva moja ekstenzija. Ja sam ko hobotnica, oni su moji krakovi.
4: Da, da, meni je super tipa kad smo bili radili reviju sad zadnju, jednostavno bila sam dio od stiliziranja fittinga, ono radila jesam na nekim stvarima prije, ali kad smo radili par dana intenzivno te fittinge i onda kad smo došli, znači to je ono bilo koliko 30 cura koje su dolazile konstantno u radionicu.
0: Bio si u backstage u Osti.
4: Da, da, znači ono dolaze ljudi, ti ih skidaš, ne znaš ko je ko, ne znaš šta ide na koga. Mislim, meni je to bilo vjerojatno Robertu koji je u tome ono hrpu godina, mu je to sve prirodno, a meni je ono to bilo onak šok, ajme meni koja ova sa cura koju broju noge
0: nosi. Da, bila si jako kao ribicova kvala.
4: Da, ali na reviji na kraju ono stvarno sve prođe dobro i nismo imali problema.
1: To prva revija koju si radila tako profesionalno.
4: Nije toliko profesionalno. Prije toga sam dva puta asistirala na Dipmodu, to je revija diplomskih radova na našem faksu, i sad zadnji Fashion HR sam radila 3 dana, da.
3: Evo, razvija nam se i tehnologija, imamo sve te nove showove. Kako vama tehnologija pomaže ili odmaže poslu? Hoće jednog dana, ne znam, umjetna inteligencija zamijeniti dizajnere, jer sama ona već može isprogramirati nešto novo, ili... Kako,
0: pa ja osobno, ako mogu ja reći kao senior, mislim da nikad nećemo moći zamijeniti to što je ljudska priroda. Znači da nikad nećemo moći taj ono human touch replicirati. Kaj god da ti napravi stroj, znači kad ti vidiš neki detalj koji je ručno vezan i koji je autentičan, koji je ručno iskrojen, to jednostavno osjetiš razliku. I to je, ti kad kupiš nešto što je rađeno za bilo koji high street brand, u bilo kojem tom dućanu, ti naprosto vidiš da je to sve jednako. Ali ti kad dođeš kod krojača pa napraviš po svojoj mjeri, to je jednostavno druga pjesma. I ti osjećaš tu pažnju, ti imaš to iskustvo i to je naprosto nešto drugo. Tako da trebamo jako dobro znati koristiti tehnologiju, jer je to super stvar. Mnogi brendovi razvijaju i tu svjesnu proizvodnju, u smislu da rade iz resursa koji nisu štetni za okolinu, tako da je to super, recimo, tehnološki moment kada koristiš alate jako dobro, ali ne mislim da nas bilo ko može zamijeniti kao ljude, to ne, mislim da smo mi, ta naša autentičnost je nešto što će uvijek nadživjeti sve.
3: Lijepo razmišljanje, Kiara,
4: još ti? Pa ja bih se složila s tim mišljenjem, zapravo u zadnjih godinu dana sam počela, primijetila sam da smo se nekako počeli ono s tim AI-om ono negirat ga, ono biti odlazak u prirodu, više onako taj natural life, ovo ono, i mislim da neće moći zamijeniti AI dizajnere, zato što mislim ja sam prva koja bi kliknula dislike kad bi vidjela AI oznaku negdje, tako da da.
3: Evo, lijepo smo završili ovaj radijski dio. Vi nas još pratite na mrežama. Evo, s nama su još jednom bili Kiara Gati i Robert Sever. Bilo mi jako drago razgovarati s vama i s nama je Tim, naravno, i Tim. I hvala vam na praćenju, a mi se slušamo iduće srijede.
5: Po meni su u trendingu društvene mreže.
6: Po meni su u trendingu igrice.
7: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
8: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
9: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
10: Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu.
11: Hrvatski radio. Prvi program.

0: tipi. Evo ti te teonije što su sve zaboravili. Zato adio i bjež,
1: vica moja. Adio i bjež. A ja s njima. Oho, kako ne? Bonasera i bjež.
2: Hurra! Ha, nikoga.
3: Endlich allein.
2: Oh, daj, ne ovdje, ne ovdje. Ma kakav je to način? Ali Hans, Hans.
3: Ovdje ili drugdje se te gala. Ali za tri dana što te ne vidjeh, tri poljupca. Nijedan manje, nijedan više.
2: Ako moj muž dođe.
3: Pa poslala si ga da čula sendviče u lađu.
2: Muči te, Otone. Ana, kad hoćeš. Ovi je za mene.
3: Ovi je za mene.
2: A ovo je za njega. Dođite gori. Idealna taraca. Možemo probati još jedan put našu operetu. A sada Monsieur Le Voleur, marš!
3: Pazi, dužna si mi još jedan.
2: Marš! A, što je dobio? Dakle, kad vam dam znak, kad udrem dva put rukama, tad entre, a vi doli, Theater Gesindel. Počekajte. Dakle, en avant. Bravissimi. Molim te, Jelko, podigni malo više tvoje nožice. Nur keine Brüder rein, mesdames.
4: Nikon, ne bi želio je penar je kolinja.
2: A la guerre, comme a la guerre. Slave. U ostalom, del resto, kad je za siromake.
5: Naturalo, koliko više, toliko više.
6: Na oglasu bit će štampano za dobrotvornu svrhu. Dakle, karamba.
7: Matero, Arči duka je miraj.
4: Dukve. Što me strah. A majka hoće da budem a la Cleo de Roma.
6: Ne još sasvijem.
5: Ne gledajte, doktorce. Tu nešto lazi. Tu.
6: In veridad, ništa.
5: Proprio.
4: A što ćeš mi lukre? Ovo su mumije. Tundo Lukša još grize se, pa kečio nešto, ne zna više što. A jadni pak, koji more pravi originali. Del resto zadnji veliki gospari ne razumiju bremena. Sad ti ne valja nego ono. Ko ima dinara, on je gospar. To ti je tako. Sve pak ostalo, naši antenati, republika i tuto. Del resto sve su to antikalje. I ne valja odu ni posulta. Kad vidim one kartonce, njegov djed bio je meneši kmet, pa je pošao u Ameriku. Tud je bila nekakva storija s pokojnom Dunom Marijom Paulom. In konkluzione, ona umrla između tri crkve, a on skupio milijune. I sad, eto tim unuka Baruna, per la grazia di Dio i njegovih dinara.
8: Isko je isko, ne rekao ništa.
4: Što si šoka? Provaj opet.
2: Jesi li viđela oru kako ga hita?
4: A ti se gubi s onjem ludjem Marko.
9: Kako je sve ovo ludo. Naš utreski ipak čuo neki mali oštri glas. Što mi smeta. Ne čini li ti se da se pred ovim zalazom sunca i na ovoj taraci nešto gazi? Nešto skvrljuje.
2: Jes, baš u tomu je kontrastu moje uživanje. A može biti tvoje. Što me tako gledaš?
9: Gledam ti usta što su tako izljubljena.
2: Marko,

0: Ne straši se, i kameni se zacrljeni, ali muči.
1: Jes, jes, slazimo, valjamo se. Najprije polako, pak sve brže, mahnitije, doli, doli, do u ponor. Pa!
0: Ti si džan na dnu.
1: A, baš na dnu.
0: Zadnji smo, gospari. Zašto si me ostavio?
1: Zašto? A što si lud? A zašto ti igraš s nama komediju na grebima naših starijeg? A počekaj još malo, pa ću ostaviti njega.
2: Jeste li mi čeli?
3: El Safiš.
1: El Safiš, moja draga. Dopo tutto, dok lište svoje amante, dan la societe, čini dobro.
4: Bože moj, nešto je ulijeglo. Tu, tu. Jeste li naši? Što je? Što je?
5: Ništa. Jedna baburica.
4: Baburica?
2: Odvedi ga u džardin. Ne budi sveć koke, još jedne pokade, pa će sva krije da si usiđenica.
1: A sad, homo!
6: Homo!
1: A som fair!
6: A som fair!

0: No, počekaj. Počekaj, pa ćeš i mene. Ma danas još ne. Valja biti bestija kako sam ja. Jedi se. Perke ljudi živu i zaboravljaju.
1: Petka. Ako svi sputi si alveno sveža alerta. Šoko. Ljepša si nego u mladosti mojoj. Pa za koga? Ko te gleda? Komu što govoriš? Eto ti na. Obrnuo sam ti škinu.
0: Da, gledala je toliko ovu taracu. I može biti je zato tako mrka, jer doma neće nikoga biti na njome. Veđa? A doće kakav Amerikan. Riječ je mu da su ovdje kao šetali tencije. I neće bi slagali. Pa će baciti kuću i taracu. Kako lorka. Ma što je ovo danas? Nema mira. Zalud, za mene više nije ni šetnje, ni svijet, ništa, ništa. Valja će mi ostati doma. Zatvori se, ne vidje nikoga, da ne reću da sam reba mišku. Jes, jes, jes, jes. Niko? More? I jo. Pak finis. Svako jutro kad se pogledam, učini mi se da ću rije. Što je, još si tu? Sam. Sam. Tisuću godišta, krvi, moždana, pravoga života. Pa sad na četiri kosti ispočem presa. Mrtve vode, kako je pokonjor sad govorio. Baš tako.
2: Gospar!
0: Posi.
2: Vuko iz Konavala.
0: Ti si.
2: Spremio sam badnje i zatvorio magazin.
0: A ključi?
2: Evo ih. A znaš, gosparu, napojio sam ti konje, pa hajd pred zorom.
0: Oho, a se večeru?
2: Kobeg, boba i kunac beškota.
0: Kašpita, o. A ti spiš dobro, jeli?
2: Kako kad? Vas dan trudimo, Bože prosti, kako živine. Pa uveče baci se na i eto zaspi ko zaklan.
0: He, zato ste i taki.
2: Ama, ima i dana, gosparu, kad ti nešto prisije. Pa ni oka, ni truna, nego sve se vrti i duši. Bog sačuo, pusta mora.
0: Znam, poznam je. A sad da si mi zaspo.
2: Da bi Bog i blažena gospama...
0: Ma, što?
2: A kako ću zaspat gosparu kad mi ne dadu u jelu?
0: A ja ti je ne dam. E, sad ćeš moć zaspat.
2: A zašto mi je ne date?
0: Ne, i ne, i ne. I njezina me majka molila, ne daj gosparu da mi pođe za nikoga. Jes, jes, jes, rekla je baš za nikoga.
2: A ko je kriv?
0: Kriv? Ne razumijem te.
2: Vi to ne znate, gosparu. Onaj ćelarijet nije moja či zaspurjana.
0: I ti si.
2: Doveli su me u povoju iza špedala.
0: Ha, žumi te je. Vjerujem ti da si pošten. Bićeš bolji od puno naših. Ne dobitaj. Ha, stisni dušu i nađi drugu.
2: A što ću? Kad neće...
0: Et anto basta.
2: Ova ti je od gospara paroka iz Čilipa.
0: Od Domivane. Pa sad mi je dao, šo?
2: Rekao mi je da ti je dam ako mi ne pogodiš.
0: Možeš mu odmah rijet da ga pozdravljam i da mu je trud za ludu. Masa pete.
3: Lukša! Lukša!
2: Jadali sam ti, Bože moj!
3: Što? Što si to rekao, Lukša? Što ti je za Boga?
1: More.
2: Teško svomu bez svojega.
3: Reci, reci meni, Lukša, moj tvoje jade. Kako tad?
1: More.
3: A tu si. Zašto mi ne govoriš? Što te muči? Sestra sam ti jedina. Samo nemoj onijem glasom. I tad si rekao iste riječi. Iste. Teško, teško. Ma kako je onoga?
1: Teško svomu bez svojega.
3: Jes. Pa danas je prvi put da mi govoriš glasom mladosti. Kako si je čutio, jadan moj Lukša. I ti si poslušao naše stare. Ostavio si je. A vidiš, još se i danas spominjem tvoga plača. Što ti je? Što ti je? Ma, Jesse?
1: Moj glas u njega.
3: Jesse, Lukša.
1: Vuko, moj sin.
3: Lukša. Jesse, Lukša.
0: Eto ti to. Ja deklamavo, a ti si se pripala.
3: A da znaš kako sam se stresla kad si onako zaječo. A nemam nego tebe. A tmica je.
0: Ma to ti je svećka, mene slušaš. Ma valja da te vica vodi. Oli, da mene zazoveš. A sad, pođi, ajde. Pođi u kamaru. I neka bude večera brzo spravna. Pa ću ti prolegat moju današnju pjesmu.
3: Idem. Bože moj. Eto, sad opet imaš glas tvoje starosti. Prosti, mješte majke naše.
1: Smilujte se djetetu što ga je na za 24 godišta donijela majka njegova iz ošpedala. Zvala se Nik, a bila je kozica u vaše majke. Umrla je odmah od truda i od sramote, a na smrti mi je rekla, kad u jadu bude, neka ga otac brani. Otac. On zna da sam ga s gosparom Lukšom porodila. I rekla istinu. Kako se sve vraća i kako se sve plaća. A valja platit. Na starome hreku grančica. Sin. Imam sina.
0: Vuko!
2: Gosparu!
0: Dođi gori!
2: Evo. Zapovjedaš, gosparu.
0: Čio sam ti rije da sam prolegao knjigu tvoga paroka. Jel ti rekao što mi je pisao?
2: Nije.
0: Tvoj mi parok piše da ti je poznavao majku.
2: Čuo sam.
0: Da je umrla dokle si ti bio u povoju. I da mu je priporučila da ti nađe oca.
2: Pa što bi mi sad?
0: Jesu li ga iskuo?
2: A zašto bi? Uzrasao sam u mata Miloša kako njegovo dijete.
0: A nije te nikda nešto mučilo, dušilo da izideš iz toga siromaštva, da budeš nešto gospor?
2: Da ti pravo rečem, bio bi pošao u Ameriku.
0: Zašto?
2: Za dobivat.
0: A što će ti dinari?
2: Ajme, gosparu, vratio bi se u Konavle, pa bi kupio gospara malo baštine.
0: A što bi rekao da ti neko na jedan put reče, znaš, Vuko, otac je bio gospar, umro je, pa na smrti ostavio ti blaga i kuću veliku. Recimo, pa je zrzem pio, evo, ovako kako je moja.
2: Ajme, gosparu, što mi se rugate?
0: Ma, šala je. A bilo je u životu i tak je pri povijesti. Dugve, što bi ti učinio, Vuko, da ti ovu kuću dadu?
2: Da ti pravo rečem, gosparu, prodobije.
0: Prodo.
2: I kako? Pa bi pošao u Konavle sadit lozu.
0: Tako je. Riječeš, gospodaru Domivanu, da si me vidio kad sam razruo njegovu knjigu.
2: Hoću, gosparu.
0: A gdje ćeš?
2: Ustalo.
0: Aha. A ti pođi.
2: Dobranoć, gosparu.
0: Zaboravio si dušu, Pigmalione.
2: Što govoriš, gosparu?
0: Ništa. Da ćeš se do 14 dana oženit s Jelom.
2: Gosparu moj.
0: Pa ćeš u Ameriku. A intanto, pođi spat.
2: A ko bi sad, gosparu?
0: Da me čuo, Dumarin. Altro che teorije. Vica! Kad izide, Vuko, zatvori vrata.
4: Hoću, gosparu.
0: A sada, homo spati.